hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang mulia dalam Islam. Pada hari-hari tersebut, umat Islam dianjurkan memperbanyak amal soleh seperti takbir, tahmid, sedekah, puasa sunnah, dan berkurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini." Hadis riwayat Bukhari. Mari manfaatkan momentum Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan.

10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang mulia dalam Islam. Pada hari-hari tersebut, umat Islam dianjurkan memperbanyak amal soleh seperti takbir, tahmid, sedekah, puasa sunnah, dan berkurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini." Hadis riwayat Bukhari. Mari manfaatkan momentum Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan.